tajam takadam takanam takadam tatit tangiri takadigiri tatajam takadam takanam takadam tatit tangiri takadigiri tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatchanu tatita tarita danata chanuta dimita takadigiri tatam.